0: Фого Манія.
1: Фого Манія.
2: Я с таки проката комиго. Сакон, сакон, сакони. Петони геха бебе.
3: Гости, та оригинал.
2: Alô? E aí, bebê?